אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. בנדיטו סאס טו, או דיוס. גוארדדור דה טו פלאברה. גוארדדור דה טו פואב. גוארדדור דה טו סיודד. ירושלים.